0: Oh,
1: Alafia, ma bana suka.
0: Demo adamu agumuzunja.
1: Demo adamu.
0: Eh.
1: Afaiko.
0: Anem nan bojo.
1: Mena.
0: Oh.
1: Yabato, unko anso hii.

0: Kayuga no. Kayuga. Mo ni suka. Un so ro pa ya. Baba ba manana. Ade angani yae. Wasa dare ba kanam. Kayuga no. Kayuga.
1: Oh,
0: mura ba ni suka.
1: Jodi a kelpo.
0: Jodi.
1: Oh,
0: ana kelpo agi o.
1: Lo ba ni.
0: Afai ko.
1: Ije ma na me ko. Kawi pa ni kuro.
0: Yawa.
1: To ye kia yada si ana di fuma yi me.
0: Oh.
1: O dangu me yo mi to mu wan tu na ma ni lo kun jo no.
0: Oh.
1: Ba na wi ko go pe mi mu ma e ya ra un ya je bo to mu jo.
0: Hmm.
1: O go yi o ya ma wa ni lo un ti na pa wu yi ti ke we. O na ma ko go fe un ya je mu yan kuro.
0: Yawa.
1: Ya na kana mu.
0: Yawa.
1: O go yi o ya wa.
0: Yawa.
1: Sa
0: se la moga so hebu. Ya ho to ntru ma pa ho.

0: kayo kae?
1: Oh. Amadu ha mare
0: gbe. Amadu? Ana mare gbe gibe.
1: Yo anu ane.
0: Afaiko.
1: Oh, ba ton mo nu ko oni. Amme gbo kire ni.
0: Hmm.
1: Am gbo gbe ni sira.
0: Ta.
1: Dimi ne ko nne.
0: Oh.
1: Ala wi la ga ya won ra tu.
0: Mhm.
1: So ma wi gba e ba ba dimi.
0: Ami.
1: Dimi o tin wa ti pa te ya.
0: Oh.
1: Wo ma de de wi la ga ya dan ni.
0: Oh.
1: Wi la ga ma wu ra. Ma ti pa ko ba bo ni ma ya ngo ngun wa ti na.
0: Oh.
1: Ba ti pa ba bu ku.
0: Ya wa.
1: Ba ta ma ji ni ti tu wa ma ta ma ni ni ti ni. E ka ba ma ta ta de ku me ba ti gona.
0: Ya wa.
1: Ngo ra ba ma nge ge wa ha wu no ji.
0: Oh.
1: Ni ma batna
0: ko ko ni ne ki ni la ta ya ura u ta ka u batna ba ti no ka u ti sa se ka u ra ni ya ma a ji ma ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

so mola nani iya yonu pendi yeni uyon kaya po ancho ke abalele kani lekan wanti ya lente tutu mbiare tie ya lenka tie gi otienu po aya chofna ya ba abalele kani yeri yala adam lene awa den turu tiempo le den tenke tutu mbiare kwa ngandunani lo tutu mbiare tie ke miru tiembal mama ya lenka tie gi kultie tutu mbiare ya lenka manu tiempal kultie tutu mbiare mi yem tie tutu mbiare ke ye kakanda anje su tie tutu mbiare ke pom fam tie tutu mbiare nkwilo anda yerke nga apia tutu mbiare antiere ke adam lena wa beturma den chuani nisalo kulpo tutu mbiare ke tutu mbiare mo piai pampani otie nun tuale tia diri mokpa njam diani loba verse pigmbo mi loba ha verse pigmbo mi ya le kan wanti otie nu nayala otie na me biarma mi biar mi tetu mbiare otie na lo nun ponle lo nun ponle tetu mbiare busu tetu mbiare ijambe tetu mbiare kampa sugul tetu mbiare la bon lo kuku tani tetu mbiare otie nun tuale mpilo finyon kaka so nga apia tetu mbiare bandeke ya lien kultie tetu mbiare tia dir minyam ya tleni minyam diam pilie verse boyendo ha verse pimbombia te bale otie mbalma piga otion wani yalan ka tiri o yir anda paonlo nganda su nganda chombi anda piam sirto famani sa lilo po anda pel nu pom biar li ani sa lilo po lo lanku ku te tom biare aya dir dinne bon chiala nan wa ke to fam te tom biare dinne portable mbi chuan te tom biare no bon chiala tom biare go pugni be apo abagba bi ron lo ana yele agba yin yo kon kuso odwa den allo ayele ngeru dogo kuso odwa den ngeru dogo kuso odwa den nye den kuso ngeru dogo lankulte ton biare busubte ton biare ke gaya ligin ka ati aya ligi lite ton biare ke jambo nulo lite ton biare de daniel lite ton biare de tampoal lite ton biare la bon lukulu lite ton biare onyo lingum lite ton biare ke nangtie ton biare kitaba lilo le tetu mbiare lo ibini linu pom biare lo kote tetu mbiare ko tugu mongo lan kote tetu mbiare kan pa sugule le tia bol ka ati ko tie nun twale nkwilo a pia ali en kula yemi anini amaka nan no ke la tetu mbiare ten tiare o tien pal fa o tien pal belano be apo ezekiel pi gindiani ni verse pi liem bom le leni o tien yere yo an kerme biare ma kanga otuo mbiar kul mba pa osugul otiem bo ke celebrity yama ka frem ya sugul ezekiel ya tle nini pig ndiani ni verse pita ke acha hal verse pita mbomble otie ni yere ko ba jet buri le yo kul nani otuo nanti mama otie nun twali te burie ya bom pam to fama ya burie ya bom pam to fama ya burie

abin jamde ya burye en pilo aya bo aba miel en kangben aya bo akier uti en buri kal nga kier mto fama ke bandi yalan ka ati ukul ke kier kal mo ti en tul wanti ti tuom bier pam pani ti mo kume mto fam pam pani ti mo kume busu pam pani ti mo kume ke ye ka kanda nge sul pam pani ti mo kume uti en tora ke nga lebra yema ke firi kier uti en buri uti en tora ke nga lebra yema ke firi baya miel en kangben lanin ti den la mem voto kule tin bare ya mama otio nun tora ke nga fri lebre ayama ke dano odier jesu ke fri baniya jet to mbiare ndang bar ke niyen mar mama ke yere ke hal won fi won natin ya limbia ko na apia otio nun twal tagale aya dan jesu apie tagale ya to mbiare mbia ke kil nga dun lenni lanin ti ke ye jesu ya to mbiare mbia ke kil nga dun lenti ke fale ke yer ke jesu ke dan chuan nga dunan kere ke jesu ke ti otio mbijua aya to mbiare bia ke kine sa alkul to mbiare nkwilo le piam ne nyima utene ntora ke nga free band ya ntete to mbiare to mbiare kia ntete ke yie ka kanda jesu ye utene mfa ba kalma jesu ye po to ntwo mbo kiala to tengbare ya mami ya po le ate ke apia boale ni aba free boale aya apia boale am boale aya ba free mo anta atel ke diane bp pile mbombe ni eeb bemberke bene ya ka mot lamba ntiene aba free yinde tumbwe fam le yendo pi yambina pi liembumu fam lele pi nimbiya ya ka mo ango diane fam le yendo pi ya mbumu pi lele mbilie pi lele mbluba pi namblele antiar kete chomu kilmi atele ni diane ta verse yendo hal verse pi lie mbombe ni ya nini akwilo abworo pastor abraham gotunda utse nungo wanti haldantale le miali.

0: Da haga yu gay.
1: Yunda.
0: Ma ba ni sokuma?
1: Adamu.
0: Adamu?
1: Naam.
0: Afa iko.
1: Ana yunda.
0: Oh.
1: Yo mon ko ba ha ju ke tra ko de ba ko re ju.
0: Ama ga gira ma.
1: Ni me wo ro.
0: Oh.
1: Ni ma wo du ba.
0: Mhm.
1: Ni na ji mo.
0: Mhm. Timia mundo.
1: Yawa.

do siani. Yangu wilonda don hago muanawa. Shodo ye ya nimbwero gema. Maya guru wa do siaya. Yangu wilonda don hago muani. Andu ya gemo shurana kuano. Shurana kuaya. Wego shuru tu siani. Bi we win baba gema. Mosigon baba shwing. Shomote hunga kule. Shomote la.